ماہرہ خان کے ذاتی دیرول مبلا لائر این ونی دیہا سیوناہر زواجی حیات فشافا علی اسکاریا کری مکیونی ماہرہ یا کجک لبفاوے این نوز مکیونی دیہا سفنر ونہر رولنو ماہرہ میہار کیونی کو گنگوڑنی سالم کاری ماں مکیونی کری دیہا ستیویز ونہرو

السلام علیکم نودی ہے کہ میگا ہرٹز تی وی ایف ایم مون گنس تے مون گن ایم ایف اس میسز لا گے می ہفتہ گے شویا وس مرحبا دنوان شویا ایکی گے می ہفتہ گس می بدل کری ان آشدا می ہفتہ گے شو گر مون گنس تے نبے با تک بلا لا دی وی فلم جنت کے ریڈ کارپٹ ادے پریمیئر کے ہاس رپورٹ گنس تے نا می گے ترون می ہفتہ گے سپوٹیفائی گلوبل ٹاپ 10 نا بلا لوما ادی ہمے ایکی گے می ہار دک موندا ادی بیلون تیرن گے بڑو ترہی بیلی بے موندا پاکستان گے فرسٹ ڈرامہ گے تفصیل وس می شو گے می ہفتہ گا حصہ کرانا ادی بالی ووڈ ہالی ووڈ گے خبر تکا می ہفتہ گے وس او ایس ٹی می باویس ای بو گے تو می با تکا ایکی گورنمنٹ کوریا دانی ریتی لو تکا ایکی گے گاڑی فیشم گے گوتم فرتم سمتی وی امیلرا گے کے لاوے می گینس تنی

0: می آمونگه بودتارو هی بلی فاوا دانش تایمور ادی هیبا بخاری گه جوڑ آلون اکو کا فینکن دا ڈرامای می ڈرامای فینکن دانی مولین تفاتو دے ماحولا کن ایس گوڑے دے می هی گه اشکی دا تور تاکو دیرگه نی آئینا آئیلا گه بودتی مجبوری تکا ہورے امی هنگه لوبی کامیاب کرمتکا گینا گونا گونجون تکا کرمتی لانچه امتحان تکا وکی ون تکا ادی اکاکو انکا کٹکا کود دے بودتی قربانی توگه تیرین امی هنگه گولون کوریت داگوی ورا سینمیٹک کو فوری همی تکو آده
1: سیحان تن اپنے بابا کی بات ماننی چاہیے
2: اور اپنے بابا کے قاتلوں کو چھوڑ کے یہاں سے بھاگ جاؤں
1: تو کیا کرو گے لڑو گے جان سے مار دو گے
2: ہاں مار ڈالوں گا
0: می ڈراما دکم فشمگ کورن ویس می گے ٹیزر تک اکنی ویس فانساس میلے نبرے گی نویوز لی بونا ادی دکم فشی فون کم میں اپیسوڈ کا ایوریج کو نو ملین ویوز لی بے مندے کراچی موری ترکی امریکہ ادی لندن گا بوڈ بجٹ کن شوٹ کو فاوا می ڈراما کی میڈیا تک می ہر کے ایم گی نین دیکھے وے اے ڈراما کے گتگا فاہا کورا افدو میں ಬೋಡ ಬಜೆಟ್ ಕುಂತ ಯಾರ್ ಕೊಫಾವಾ ಸಿನಿಮಾಟಿಕ್ ರೀತಿ ಲೋಬಿಗೆ ವಾಹಕೆ ಬನಾಲಂ ಬೇಣು ನಮ ಮಿ ಡ್ರಾಮಾ ಬನಾಲೆ ವಿದಾನೆ
1: ಕಿ ದುನಿಯಾ ತುಮಾರೆ ಬಾಬಾ ಕಿ ಹೈ ತುಮಾರಿ ನಹೀ ಮೇ ಬಿ ಇಸಿಲಿಯೆ ಉನ್ಹೊನೆ ಜಕ್ರಿಯಾ ಕೋ ಕಹಾ ಹೋ ಕಿ ತುಮ ಯಹಾಂ ಸೆ ಚಲೇ ಜಾಓ ಸಿಹಾನ್ ಯೇ ತುಮಾರೆ ಬಾಬಾ ಕಿ ಆಖರಿ ಖಾಯಿಶ್ ಥಿ ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಟ್
0: نمبر دے گاؤتی ہم ٹی وی دکا زنجیرین مشہور لیونتریا فرحت اشتیا گلیے شاہزاد کشمیری ڈائریکٹ کو فاوا می ڈراما گے میگن رول تکم فننی سجل علی احسن خان ادی امیر گیلانی

خاتون دنوانت ایبرس کلانگ ہستاہر وانت کمائے ایبرس کلانگ ای علمنگ اہی تیر وانت رس کلانگ ایورن نون ادکیت ایورن علوکن کرا کھمگاوی جننی نشے ایورن کرے گنمی ہم ونی اے جننی ننگ ایمان بگننے۔

0: ديفه اف ام ديفه هناك
1: اسلام علیکم نودی ایکم میگا ہرٹس دیوے ایف ایم میگڑی گٹی اون کول لانتی بی ایم ہے ہون تے نوارن اوفا ور وگت کول کنگے دمو میگڑی گاڑ میں کوری گین دا ٹی ٹائم ریکویسٹ شو یا کی گ بدل کولی الگ شاہ دا محمود ٹی ٹائم ریکویسٹ می شو کی ہون تیرن گے ریکویسٹ جہا دین ما الگ میں کوری گین دا شو کومے دو کے ساور ہتر گڑی فنڈر ایم فس کر تیری ہا کوری گین دا می شو گ بے ورم گے فرصت می ہارم فش کے می ونی ہڑوا لے ف می دو کے شو یا message kuru mundani PSM AR app medurko DFM 91 mi page then adu halam beenu wa laven ekkam awana mala leela phone wal deni show ga baveri vela wahaka dakkala laven adu halum ge itura mi show ge tere message ge zariya mes lave ka request kurven nu nam hamaik ni lava lava ge nan jahala phone wal denas e lave jahal dena hemima avaham message kuru mundami migadi ga fishmat kam ge neste lava mi wagut kol mi has kolani hus kolani hamai hun terina message koluma varit lave ka fo badlo kolana ಮಿಯದುಗೆ ಕುರಿಯಂ ಹುರಿ ಎಹುನ್ ತೆರಿನ ಎಹುನ್ ತೆರಿಂಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ತಕಾಯಕು

ناں اللہ ایمہا انسان ہتوا فاوانی ایم مما یکا ایم بپا ایگی کیبن می ایمہا میسا کُننی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کیبن افد دوا فاوا اے دیکھم بلوں گے داری فسکول اے فہ قبیلا تکا داری کول تکا ونگ ہا تکن ایرامی ہن لیووی ایبے کو انے بے کن اینگی دینی وے تعارف وے اولم ٹکا کم میہن ہرما ایکو اسلام دینو گا گاتیما گے کم گے گولوں نوتا رحم گے گولوں قائم کون اے گولوں دیمہ ہٹٹمن ور گدین انگ وافا وے گاتیما گے کم گے گولمکی نوتا عائلی گولمکی اے گے سببوں انسان آیاں حمایتا رکا تیرکن لبی دے متی ویری بارے ادی ای دنیا آخرتو گے باج ویرکن لبی دے کمیں میں کیرت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فنن اے بہوری کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومن مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دیکھلو ہے دوں اے گے انتہائیت دیا ہندو گاویس اے میں صاحبہ گے بڑو بے بے فڑو دنیا گا ہننے ویہا دوا ہو اے بیامی ہوں جہیلوں وے ہی تو ہوری گوتن حدن نکری فاتی بھی نمویس ابو لہب اوہار ومن مشرکوں کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلومن اے بسوی شعیب گفانو دین گوال لبومن اکلے گفانو گے قوب گے می ہوں دیکھوڑ ویری وے اکلے گفانا دیما کری اے بیامی ہوں مفادان دن ویواہ کا کیرت قرآنو گاوے ولولا رحمتك لرجمناك وما انت علينا بعزيز معني ادي كاليغ فانوگه گاتيماگه ميس کولو نوا نما تيممن هما كشورم ويس كاليغ فانو رجم کولاي موه ادي كاليغ فان كي تيممنگه ماچن هننبي عزت تريا كي مو نونه شكن شعيب فانوگه اوموگه ميهونگه نوباكم اكليغ فانو مان الله سلامك كوربي ایکلے گفانو گے گاتی ماگے میس کولو گے سببوں کھن می آیتوں صافو کھن گے گاتی ماگے کھن گے گلوں دے مہتو مکی

ناں اللہ ایمہا انسانوں حد دوا فاوانی ایم مما یکا ایم بپا ایگی کی بین می ایمہا میستا کننی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کی بین افد دوا فاوا ای دیکن بلوں گے داری فسکول ای فہو قبیلہ تکا داری کول تکا ونہ تکن ایبامی ہن لیووی ایبایکو ان ایبایکن انگی دینی بے تعارف وے اڑمت تکا کم میہن حرما ایکو اسلام دینو گا گیتی ماگے کم گے گولون nuwata rahimge gulun gaim kon e gulun demehettuman warag gadeyan angawa fawe gyatimaage kamuge gulumaki nuwata aili gulumaki ege sababun insanaayan himayata rakka terikan dibide matiweri bare adi ei duniya aakhiratuge baajje berikan dibide kamemme kirt qur'ana ma rasula sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun mi bahuge heki fennan e bahuri کیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب وم مکہ گ مشرکون گ اندگو تکا دکل ہدون ایگے انتہا دی ہندو گاوس ایم صاحب اگے بڑو بے بے فلو دنیا گ ہن نیہا دوہو ای بہ می ہوں جہلوم و ہتو ہری گوتن ہدان نو کری فاتی بی نمویس ابو لہب اوہار وم مشرکون کیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلم ای بسوی شعیب گفانو دین گوالے وومو یکلے گفانو کے قوبو گے میہوں دیکول ویری وے یکلے گفانا دیما کوری ای بہ میہوں میفدان دنے ویواہ کا کیرت قرآنو گاوے ولولا رحتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز مانئی ادی کلے گفانو گے گیاتیما گے میس کول نو وانما تیمم من ہما کشورم وس کلے گفانو رجم کولے مو ہے ادی کلے گے فانا کی تیمم منگے مچن ہننے بھی عزت تیری کی مو نونے شکن نے شعیب گے فانو گے قوم گے میہوں گے نوبا کم اکلے گے فانو مان اللہ سلام کرے بھی اکلے گے فانو گے گاتیما گے میس کول گے سببوں کان می آیتوں صاف کون گے گاتیما گے کم گے گلوں دے مہ ہٹو مکی دے دنیا گے باج ویر کن لبے نے کمکن انگوا کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو روا فاوے من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه معني تماغ رزق تنوس ومشا تماغ هندان جنا دوه دميهر من إديميها إناغ جات تماغ ميهم نا قلوم بده كراهش كمه آدي جات تماغ ميهم حال بلا إبا ميهن ويبون وراكم هيوفوروا علومكي كمهن كورنجه كمه ایگولون کندالو مکی اللہ گے کوفایا عذاباں ہوشہلے کمے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگوا فاوا گتوگا افدمی ہننا قیام دوہن اللہ سبحانہ و تعالی رحمتو گے بلے ومون بلوا گوڑی نوگا نوانے